ban se awade no ejina suna no ne we aba se afi de mintu mintu aso enya de papa marriage medika ka se eya pam na nam se ya pam nti no ini se ibumu wo kan roma fo iti enson nchichemu binu kwa o se na oba a ohye ni kunu ase de wode mra achichire no asa ni kunu ti ase no na se ni kunu wu a wasane no afi okunu no mra no ho enti ni kunu no da so ti ase no se ode no akobɔ ɔbɛrima bi ho a wɔbɛfrɛ no awaresɛefoɔ na sɛ ne kunu wu a na wayi ne ho afiri mmara no ho na sɛ ɔkɔware ɔbɛrima foforɔ a na ɔyi ɔnyɛ awaresɛefoɔ saa nti me nuanom mo nso monam kristo nipadua so akum mu ama mmara no sɛ monkɔyɛ ɔfoforɔ a ɔno ne deɛ wanyane no afiri owufoɔ mu no deɛ na yɛaso aba ama Onyankopɔn na yɛwɔ ɔhonam mu ɛne bɔne hyɛ so deɛ ɛnam mmara so so yɛ adwuma wɔ yɛn honam kwaa mu sɛ yɛnso aba owuo waware a wo ne wo kunu ntena wo ne wo yere ntena Malakai eye itimienu nchichemu dunsia Old Testament no enhuma itwa etuo no itimienu nchichemu dunsia na metane awareguo erade Israel yankopon na osie ne die odi musuo kata ne ntade yeso entimunhwe mu huye mu hunhunmu na mantwa nkontompo mantwa nkwade si okyire awaregu okunu awosa wodo yire na wuye wasedie ewufie eyaade a ehuhia papa sawaware a wuye owarefo a obi ba na wakɔ ware no waware oba a fa oba ne se wunua ba fa ne se woyire fa ne se wo maame woni ne ntena asomdwe mu di wuyire ni fa obuo ma no na mane ninje de hia de nyina no onyame hira wono kan no awosa wuye manu no waye aman bible ka ewo efiso 14 num nchichemu aduonu num ose ekunu num monno moyere num se de kristo su do asafo no na ode ne ho maaye maaye no nti ukunu do yire na di wuyire ni emfa wuyire animu nchuchufo enkasa nanim entietia no so engu nanim ase wo wondan fufu anim engu nanim ase wo abusuafo enye ni kk na emfa ni ti se bia oye mate na wo emfa ni wudi nanim chuchufo da bi ka hunu se oye oyire na enu na bema aware no aso na aware no akonkan wakon homa ese wo bonu ese wo bonu na de ohia bia no wudi ama no abro nyame hira na obua wo no tra wo hiem no unye pesem kunya enka wo nkwa ho na wo kai ono so na bible kai no ese wo match up money wo ye be ma na wo match up money a ensho nyankopon ni munyam ensho nyankopon ni munyam bible ka wo timotheo huma edi kan tinumi mu wotwe ose na se obi nhwe ono ara nimpa ni titire no ni ni fiefo a wapa gidie na oye onipa bonin sini die onyindi onia wutie mi wo yire a di uyire ni bona akoma na hwefi e ma uyire nsungu ni yem na ote ni munu onia reho na ombon sanu kra se wanu nu se waware wo ye wasfem dia ubetumi na wo di nukra na wo ye wasfem dia uyire be hu se wo ye wasfem die se bi se bu ni a onchichire na mo se wo ho na wanfa wanye dia e wo se wo ye dia ena wa mboa no na oba so no e wo se wo so di obuo e ma wukunu ye ka ma mbe ma ne ka ma oba so so oba so e se wo di obuo e ma wukunu na wo di wukunu ni na wo do no na wo fre ni miwura se mpo bi be fre wo nkunu ho ni ana se dale e wo de tie bia no ye ma ono so hunu se o ye owura mpa wa ware wo na wo di obuo e ma no ehia Bible me tie ase se ye mbai mba